lo chong nam cho kang la me to se ge lu se de nyen bu de we le ana chu zo ye chu du gang ge tan pa che kin zhe ji che bin ne kang la me to neng xin su su zi ba mo mi xin ning ru na ya de ke qin bu zhi kang la me to chang la ki chu ne chung bie nang sim ki chu ge qin zhe tu yun zhen bu xi le ke ji dang sim ki ting shim na ni wei de bu lu chu de bu me to de bu cha du ki dam ju shim bu xi kāng lā mē tō xie bē, mē tō kī mīng yī nā lū xie lā yā chē bē, lū xie tī sē nā chū bē jī sū, mō tū jē chī chī xū bē tī yī nā, nām gā tsō lā kī tā nā bē lū xie, yāng gā xia tī yī, kī sī nye bē yō nām yī nā ngā chū lī chē nā lī yā, xie bā nām tā yā mē nā kū yīng kī tī bū zāng yū wē shī jā xī bē tō lā, chē chī gu pē rā nā xū yī, chē mīng lā yā xīng fū mē jā sī chī nām bā tā, tā nā xī yī nā kāng tū tūn bū sī chī nām bā, tuan jē jū shī lī liāng sī chī nām tā, chē xī pū chī lā sī chī nām bā, kuna zu mi nyua xī kī, nīng sū tā, kia sē mē tō lā sō bā nā jē, cēm chī nā xā, tā chē nā xū yī, cē yā lā, tō chē nā xū yī.